0: Descúbrelo en la red Renault de Galicia.
1: Política, minutos nos cuais recibimos a Noa Presas, a diputada nacionalista. ¿Qué tal? Moi boas, como estás?
2: Hola, moi bo día, Cristina, ¿qué tal?
1: Xa de volta.
2: Xa estamos a tope co inicio de curso, sí.
1: A tope. Bueno, neste caso tamén vamos a falar desa volta ao cole. Denunciades unha falta de profesorado, non?
2: Sí, pues efectivamente, en este inicio de curso estamos constatando as mentiras do Partido Popular. E poño un exemplo. Todo mundo que nos escoite sabe que hai unha necesidade crecente nos centros educativos de ter máis profesorado especialista de apoio, de pedagogía terapéutica, por exemplo, para todos aqueles nenos e nenas que teñen dificultades de aprendizaxe. Pois ben, o Partido Popular prometeu-nos que neste curso habería 100 máis só en secundaria e a realidade das cifras é que se incorporaron 5. O Partido Popular prometeu, insisto, 100 e hai só 5 máis. Evidentemente, isto non chega para reforzar o ensino. Estamos vendo como se maquillan as cifras e vémolo tamén en que se está demorando a adxudicación de vacantes e a cobertura de prazas que están sen cubrir. Comezamos o curso a semana pasada con 1.150 sen cubrir e temos aínda agora, 10 días despois, máis de 300, non? Polo tanto, desde o BNG levamos esta cuestión ao Parlamento para pedir explicacións, para pedir reforzo e tamén para problemáticas concretas como as que vemos en Ourense. Aquí en Ourense, despois de pechar o CEIP de Tabuadela, vemos como o Partido Popular non reforza o profesorado especialista para a diversidade nin en Seixalbo, por exemplo, que fai falta, nin tampouco en Mariña Mansa, que se está demandando. E vemos o mesmo canto a obras, remendos e chapuzas do Partido Popular. Segue sen sair a licitación da reforma integral do CEIP da Carballeira e vemos tamén como segue sen darse explicacións por esa caída dun falso teito no CEIP do Pereiro de Aguiar. Polo tanto, un panorama que non é moi alentador e que demostra que o goberno do Partido Popular non fixo os deberes.
1: Bueno, temos máis temas que son noticia, e unha delas que de feito está levantando moito revuelo, porque a Dega da familia do Consello de Emprego está sancionada por explotar a migrantes sin papéis na vendima. Os responsables da empresa aseguran que foi unha empresa de traballo temporal a que levou a estos traballadores.
2: Pois desde BNG, a verdade é que nos seguen parecendo insuficientes estas explicacións e pensamos que máis alá das cuestións técnicas hai un debate ético. Pode a máxima persoa responsable no noso país das cuestións de emprego despois, ademais de estar estes últimos meses acusándose a clase traballadora de absentismo laboral, dar exemplo desta maneira? Pois pensamos desde logo que non e que o mínimo sería que se apartara desta responsabilidade.
1: Temos que tocar tamén da actualidade, se che parece, da cidade. Un dos temas que tamén preocupa moito estes días é a situación da casa de baños. Isto ten moito que ver coa situación do termalismo, non, na cidade.
2: Efectivamente, desde o BNG, por unha banda, registramos iniciativas parlamentarias para pedir explicación sobre por que se permitiu avanzar nesa demolición da casa de baños sen as garantías patrimoniais adecuadas e sen custodiar os materiais e bens que había dentro, algo que a Xunta do Partido Popular aínda non aclarou e que sen quitar responsabilidade do Concello a máxima responsable é a Xunta de Galiza, e isto vinculado tamén a parálise que temos nas termas. Temos aí unha alianza antitermal na que colaboran Partido Popular e Goberno de Democracia Ourensana, e así temos, por exemplo, a piscina das Burgas pechada máis de 6 anos despois do peche inicial. Vemos que o Partido Popular segue sen reformar a lei de termalismo e que tamén aquí no Concello, tal e como traslada constantemente o Grupo Municipal do BNG, seguen sen arbitrarse solucións. Por tanto, isto tamén forma parte pois do inicio político e das alternativas que estamos levando ao Parlamento.
1: Que está sendo un mes complicado para moitas familias, penso que isto é algo que ninguén pode negar, non? Aí está esa subida dos prezos da vida, a situación está complicado. Non sei se neste senso vos considerais que se podía facer máis.
2: Evidentemente podese facer máis, creo que notamos todas e todos que cando vas repostar tes unha suba son nos últimos 6 meses dun 30%, o supermercado nos últimos 10 anos xa non é algo subxectivo, incrementou case un 50% moito do produto do supermercado e temos a inflación, a segunda inflación máis alta en Galiza. Quere dicir que nos empobrecemos máis, non é algo subxectivo, é algo palpable e obxectivable, e reclamamos que a Xunta arbitre un plan urxente de medidas para apoiar a que máis o precisa, con medidas no ámbito da alimentación, por exemplo, para garantir unha alimentación digna, con medidas no ámbito enerxético, para que non haxa ninguén con dificultades neste ámbito agora que nos próximos meses virá o frío, e polo tanto, pois que nos próximos orzamentos da Xunta haxa un plan e non haxa pois declaración de intencións que temos de momento por parte do goberno Rueda, que está de costa ás familias os problemas da xente.
1: Noa, moitísimas gracias, como sempre, para a túa visita.
2: Gracias.
1: Falamos.
2: Falamos.

0: Co todavía recente arranque do curso escolar, temos que facernos eco desta denuncia por parte de SACHE, ese sindicato de enfermería, porque durante, bueno, eu penso que xa bastante tempo están solicitando esa necesidade de unha enfermeira nos centros educativos, pero polo momento parece que non se está facendo moito caso a esta solicitude. Queremos saudar a Asunción Maus, que é a secretaria xeral autonómica deste sindicato SACHE. Que tal? Moi bo día, Asunción, gracias por atendernos.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, pois fai un tempo, non, que estades falando desa necesidade do positivo que sería para os centros educativos contar con esta figura, que despois, se queres, explicamos un pouco que faría, porque xa no seu momento falaba contigo moito máis do que podemos imaginar, Pero nada, de momento nada, non?
1: Sí, parece que a resposta é o silencio é a resposta que dá a Xunta de Galicia. Fixemos unha solicitude de reunión coa Consellería de Educación e máis coa Consellería de Sanidade, pero parece que hai un desinterés absoluto por implementar esta figura na nosa comunidade autónoma e se limita a casos moi, moi, moi puntuais de patologías moi concretas e de necesidades moi especiais de algúns alumnos dentro de todo o panorama autonómico.
0: Bueno, contanos, por que considerades que é precisa esta figura e que aportaría nos centros?
1: Desde logo, o primeiro que debemos de considerar é que aportaría seguridade para os rapaces, seguridade para os profesores. En Galicia, actualmente, temos un programa de alerta escolar no que están inscritos rapaces que teñen diversas patologías. Hai un catálogo de patologías que son subsidiarias de poder ter este tipo de atención urxente, pero non podemos olvidarnos que esta atención urxente depende da ocupación que teñan os servicios de urxencias da poboación en xeral. Isto é, a primeira atención nos centros é prestada por profesores, que, bueno, cada un é profesional do seu. Non dudamos da capacidade profesional dos profesores, pero os cuidados nunha situación de urxencia deben ser prestados por un profesional que teña coñecementos, neste caso, para realizar esa atención.
0: Moi ben, pois gracias, Asunción, por achegarnos desta realidade. Esperemos que haya un avance.
1: Eso esperamos, sobre todo por a seguridade dos rapaces e, sobre todo, pois, por a tranquilidade dos pais e porque, ademais da situación das situacións de urxencia, hai moitas máis, o campo da saúde mental, que últimamente parece que está tan en boca de todos e parece que todos somos moi responsables da saúde mental, moi corresponsables, pois as enfermeiras xogan un papel moi importante dentro da saúde mental e na detección precoz destas patologías nos centros educativos. Entonces, ojalá recapaciten e teñan a ben a implementación desta figura nos centros de toda Galicia.
0: Sí, está moi ben que menciones isto, porque moitas veces pensamos en saúde e imos ao físico, que decías ti, tamén esas situacións de urxencia, o que fora. Pero parece que pasamos por alto a situación, esa saúde mental, que debería preocuparnos en moito, sobre todo en certas idades, non?
1: Sí, a saúde mental, o fomento de hábitos saludables, non solamente durante as intervencións da enfermeira nas consultas do centro de saúde, sino no día a día da vida dos alumnos. Se fala de facer intervencións como a retirada das bebidas isotónicas, como a retirada de certos tipos de alimentación nas cafeterías dos centros escolares, pero hai que ter en conta que a educación vai moito máis alá da mera restricción de determinadas cousas. Trátase de que durante que os alumnos sexan capaces de identificar estes factores e poñer en práctica este consello, se saiban vivir con consellos de vida saudable para aplicarlos a todos os ámbitos da súa vida e vayan moito máis alá da mera educación, do mero momento da educación.
0: Tamén educación para o futuro, Asun.